Iach, toți ce o să veseareți reță ulițoa și imagința găș bună, dacă rozgronove vicei runge, veseareți muziu hubă hășă buzu, veți care pișii și veți putnia bușă tam serescă blido, găști Iojința Pieci Ceojânski, vângiva ako trenar v rețnăm proiectșă Zoria Deșnia, vin ulițu Iojința Iațora, kak jo pșișo z domu niske gărnie șlazinske do dolne ujeță. Mode pălski rețne entuziasm, Jast si južo dvojko zajmujo za małe rice. Mimo Görno-Schlasinske a Dolno-Sarske rice se teke za Vilamoščina zajmujo, to zledna jo mikrovarianta Schlasinske rice. Na Sarskem bliže ulico v svejih nazgenjenjach s menšinomi ricami a svejih procovanjach je zdžaržaš. Kaž se za to zajmujo še delali byš, žinca vedpodnja zegar pešich v Sarskem muzeju.